Moi, me ollaan Lighthouse Sparrows. Kuuntelet Brock Core radiota. Montrealin ainoa oikea Brock, Rock ja Indie radioasema.

Moi, me ollaan Lighthouse Sparrows. Kuuntelet Procore-radiota, Montrealin ainoa oikea rock ja indie radioasemaa.